ki deglukat yi sen bok sen xarit pasteur Ahmed Fall mo delu ci wat ak yeen ci sunu émission kaddu gu sel gi te di len di nuyu ku ci nek ci touram ak santam di delu di sante yalla sunu borom ci touru sayidina Isa al-Masih bi Yesu Christ assalamu alaykum mbokki auditeur ñi ñi déglu fi ci suñu émission kaddu gu sel gi man sen mbokk sen xarit sen doomu nday pasteur Ahmed Fall ma leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam